0: низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Збройні сили України у серпні уражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під удар потрапили підприємства «Лукойло», «Орскнафтооргсинтез» та «Тобольскнафтохім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора. У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий автобусний маршрут номер 1М від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною. Тому сполучення між правим і лівим берегами ускладнено. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками. Передбачається посилення відповідальності не лише для працівників таких кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників. Окремо пропонують посилити відповідальність за схеми із так званими дропами – людьми, чиї банківські рахунки використовують для незаконних операцій. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути законопроекти. Зміни також наблизять українське законодавство до норм ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують нові правила реагування на російські атаки. Прем'єр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про відповідні заходи. Запровадять два рівні загрози – жовтий у разі атаки дронів і червоний за ракетної небезпеки, зокрема балістичної, а також під час масованих атак. Звукові сигнали тривоги також відрізнятимуться. За жовтого рівня дозволять роботу держустанов, бізнесу та важливих соціальних об'єктів. У Києві за жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту збільшить. Також у столиці планують скоротити комендантську годину. Іншим містам запропонують переглянути її тривалість. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама й розв'язала. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, до санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити. Калас зазначила, що нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа прагне наблизити завершення війни, країни Євросоюзу мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію. У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас сам парк залишається відкритим для відвідувачів. Територією можна гуляти. В адміністрації нагадують, під час повітряної тривоги потрібно пройти до укриття, що розташоване у верхній частині парку. Про відновлення екскурсії обіцяють повідомити додатково. Парк працює щодня з 9 ранку до 22 години. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна до кінця року може отримати близько мільярда 700 мільйонів доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Однак наступний транш наразі під ризиком, повідомила голова профільного комітету парламенту Роксолана Підласа. Каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Збройні сили України у серпні вражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під удар потрапили підприємства «Лукойло», «Орскнафтооргсинтез» та «Тобольскнафтохім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора. У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий автобусний маршрут номер 1М від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною. Тому сполучення між правим і лівим берегом Гами ускладнен. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками. Передбачається посилення відповідальності не лише для працівників таких кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників. Окремо пропонують посилити відповідальність за схеми із так званими дропами – людьми, чиї банківські рахунки використовують для незаконних операцій. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути законопроекти. Зміни також наблизять українське законодавство до норм ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Ти граєш у падел?
6: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
5: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
5: На одному майданчику.
6: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
5: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Від спеки рятує Морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни всю ніч атакували дронами Україну, найбільше столичний регіон. Так, приліт був по складському приміщенню у самому центрі Борисполя, що на Київщині. У Бучанському та Броварському районах через атаку є постраждалі. У Запоріжжі безпілотник вдарив по нежитловій будівлі, вона зазнала пошкоджень. Після влучання спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих. Атакувала Росія і захід України. У Тернополі лунали вибухи, а на Хмельниччині спалахнули склади. Були вибухи і в Одесі. Влада вже проінформувала, що в місті пошкоджена багатоповерхівка та відомо про 8 постраждалих. В Україні наразі вже діють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі в Україні будується 131 подібне укриття, яке забезпечить повноцінний навчальний процес під землею. 18 із них, цитую, це дитячі садки. За цей рік держава виділила 6 мільярдів гривень на будівництво подібних укриттів, зазначив міністр. При цьому він висловив думку, що укриття потрібно вдосконалювати. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України за кошти Євросоюзу. Скандал стосується закупівлі 155-мм снарядів, які мали передати Україні. Естонська прокуратура відкрила кримінальне розслідування через значні затримки із поставками та претензії до якості частини боєприпасів. За словами самого міністра, Естонське агентство оборонних закупівель уклало приблизно на 400 мільйонів євро контрактів від імені міжнародних донорів для забезпечення України зброєю. Українська тенісістка Марта Костюк успішно подолала друге коло відкритого чемпіонату США у матчі 1/32 фіналу US Open 2026. 11-та ракетка світу впевнено перемогла колишню третю ракетку світу та чемпіонку турніру 17-го року Слоан Стівенс. Для Костюк це вже друга перемога над Стівенс поспіль. Останні тенісістки зустрічалися лише 2 тижні тому на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, де українка також виграла у 2 сетах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
4: Ранок на сніданок
3: на радіо П'ятниця.
5: Мале

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
8: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
7: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
8: Те, що потрібно, записуйте.
7: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам. На радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаємо кращі моменти.
1: Багато ми говорили про те, що на дворі спека, і сьогодні вирішили знайти корисний лайфхак, як швидко охолодити салон автомобіля.
2: Ну, цікаво дізнатися. Ну, якщо у вас, в принципі, автомобіль з кондиціонером чи клімат-контролем, там простіша ситуація.
1: Простіше, але не одразу. Ну, уяви, що ти повертаєшся, автомобіль постояв на сонечку, розжарився, а якщо у вас ще й немає якого-небудь сонцезахисного екрану, на лобове скло, то взагалі там всередині просто сауна.
2: Все, не лякай, розказуй, що робити.
1: Тож, по-перше, метод насоса, ця штука називається. Відчиняйте одне віконце, підійдіть до протилежних дверей і помахайте ними. Відчиніть, зачиніть кілька разів. Це створить тиск, який вижене гаряче повітря з салону.
2: Ага, треба ще додавати при цьому гаряче повітря, піди.
1: Так, якісь, бажано щось.
2: Окей. Це метод на Метод насоса.
1: Далі. Провітрення в русі. Першу хвилину їдьте з трохи опущеними вікнами, щоб потік повітря замінив масу гарячого повітря.
2: І сильно вже тільки... не опускайте. Сильно не опускайте вікна. Ні. Не дай Боже, машина ваша охолоне швидше, ніж
1: ще
2: ви планували.
1: Да? І про правильну роботу кондиціонера. Спочатку спрямуйте потік повітря в обличчя та груди. Увімкніть забір повітря з вулиці. Не рециркуляцію. Це важливо. А вже за кілька хвилин перемкніть на рециркуляцію. Чому? Тому що інколи люди роблять таку помилку, в салоні ще спека, в салоні гаряче повітря, вони сідають, одразу вмикають рециркуляцію повітря, тобто забір повітря з салону, і кондиціонер починає ганяти гаряче повітря, аж поки він потім його охолодить.
2: Ну ти вже нам розказав, ми тепер знаємо, як правильно їздити. Дякую, Саша, що б ми без тебе робили?
1: Та тут.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Гей, друзі, плануємо крутий відпочинок разом і сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб країни. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то я упевнена, картинка нагадуватиме сир із дірочками. У цій області понад 80 печер, найбільше в країні. Не лише диких, а й цілком музейних і доступних усім віковим групам. Сьогодні рушаємо до Вертеби, одного з найбільш зручних природних заглиблень. Вона розташувалась прямісінько посеред поля в найбільш скелястому Борщівському районі. Учені вважають, що Вертеба – колишнє помешкання трипільців. У цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, амулетів, побутових речей, які приписують саме цій культурі. Фактично, то був величезний підземний особняк для великої родини чи то громади. Печера Вертеба розташована неподалік села Більче-Золоте, на лівому березі річки Серед. Дістатися туди можна тільки автівкою. Ще кілька років тому її важко було знайти без провідника, але тепер це печера-музей. І до неї ведуть вказівники. А ще можна замовити індивідуальну екскурсію і розпитати, що ж землероби-трипільці, що будували двоповерхові котеджі на землі, забули у прохолодних печерних лабіринтах. Це вам задача із зірочкою. А я вже планую нові допитливі шляхи. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Ваша тревел-муза. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 про

0: Вигравай. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це то робота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
14: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
15: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
16: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини. Якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Вмикайте, щоб душа співала.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі унаслідок нічної російської атаки кількість постраждалих зростає. Серед них є діти. Пошкоджено багатоповерховий будинок, квартири з 10 по 17 поверхи, а також понад 10 автомобілів. Атака сталася на тлі різкого збільшення використання Росією швидших реактивних дронів. За даними повітряних сил, лише у серпні окупанти запустили понад 2800 таких безпілотників. Вони можуть розвивати швидкість близько 400 км на годину. Тому український ППО залишається менше часу на перехоплення. Москва нарощує їхнє виробництво, намагаючись виснажити та перевантажити українську протиповітряну оборону. Володимир Зеленський заявив про розширення державної підтримки українського бізнесу, який працює попри російські атаки. Про це президент повідомив після зустрічі з представниками великих торговельних і логістичних компаній. Найближчим часом уряд разом із Національним банком має підготувати нові рішення, зокрема, щодо доступного кредитування для постраждалих підприємств. Окрему увагу приділять логістиці, постачанню товарів у міста та громади і роботі критично важливих об'єктів. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, а зустрічі із підприємцями проводити регулярно. Через масовану атаку дронів у Москві порушився рух цивільної авіації. В аеропортах Внуково та Шереметьєво затримали або скасували понад 120 рейсів. Майже 40 із них на виліт, ще понад 80 на приліт. Частину рейсів перенесли на наступний день. Увечері в аеропортах запровадили спеціальний режим «Кавьор», який діє за серйозної загрози в повітряному просторі. За словами мера Москви, російська ППО нібито збила щонайменше 10 дронів, які летіли в напрямку столиці. Водночас у самій Росії заявляють, що обмеження вводили для безпеки польотів. Монетний двір США почав продавати однодоларові монети із зображенням Дональда Трампа. Їх випустили до 250-ї річниці Незалежності Сполучених Штатів. На монеті портрет президента, написи «Свобода», «Ми віримо в Бога» та дати 1776-2026. Зворотній бік прикрашає президентська печатка. Монети мають золотистий вигляд, але справжнього золота в них немає. Рулон із 25 монет коштує $61, а 100 монет – $154.5. При цьому монети мають статус законного платіжного засобу, хоча масовий випуск в обіг ще попереду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
2: Ранок на сніданок
0: на радіо «П'ятниця».
3: Baby,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на Радіо П'ятниця «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаємо кращі моменти.
1: Сьогодні в нас спортивна новина. Річ в тім, що велогонщиць запідозрили у збільшенні грудей заради перемоги. Виявляється, таке також можливо.
2: Неочікуваний заголовок, я тобі одразу кажу.
1: Ну, значить, що кажуть? Що, по-перше, кілька команд вимагали від цієї велоасоціації перевірити незвичайний спосіб отримання переваги в індивідуальній гонці.
2: Ну, це Тур де Франс, правильно розумію? Так.
1: Цілий скандал там, коротше, був. З'ясувалося, що? Що дівчата спеціально в бюстгальтерах штучно збільшують об'єм грудей, додаткові вкладочки.
2: Додаткові вкладки туди
1: роблять. І за рахунок цього зменшується опір повітря під час роздільного старту. І вони виграють десь 0,78 секунди на кожному кілометрі дистанції у своїх конкуренток. Отак от. Виявляється, що дівчата, вперше це я почув, що ви груди ще як аеродинамічний плюс свій використовуєте.
2: Знаєш, коли на першому побаченні в тебе випадково трошки вати вилізло з бюстгальтера, і ти кажеш, ой, я просто тільки з вологонки, і так взагалі я собі нічого не підкладаю.
1: Тур де Франс цей, в Жмеринці десь.
2: Я чомусь думала, знаєш, що вони, якщо не підкладаєш, то просто, щоб тобі зручніше було, бо їхати далеко, це Тур де Франс, це ж ти не годину за кермом велосипеда, да? Це ти там дуже довго там і не добу їдеш. Ти хочеш трошки відпочити, то тобі м'якеньке, ти ліг собі, я б собі і підсідниці трошки також підклала.
1: Люб, ну давай чесно, трошки аеродинаміки додавала собі класів 9-му, шкарпеточку ні-ні та й підкладала, щоб на велику покататися.
0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук м'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перегляд.

0: Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть!
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
12: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом. Від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0. Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. В лівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Український ринок пального повністю покриває потреби споживачів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на початок вересня в Україні достатньо запасів для забезпечення поточного рівня споживання. Водночас уряд працює над тим, щоб ситуація залишалася стабільною. Зокрема, запустили експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. Також Україна розширює маршрути постачання через Румунію, залізницею та річковими шляхами. Пріоритетом залишається безперебійне постачання дизельного пального для сил оборони та критичної інфраструктури. Президент Володимир Зеленський доручив розібратися у резонансній стрілянині між представниками СБУ та ГУР у Києві. До розслідування залучили Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. Президент назвав інцидент ганебним і наголосив, що після встановлення всіх обставин має настати відповідальність, зокрема, можливі кадрові рішення. Нагадаю, стрілянині між представниками СБУ та ГУР у Києві передувала історія із затриманням військового розвідки Степана Каплунова. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато окремо досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають, а питання щодо остаточної правової кваліфікації дій учасників інциденту ще вирішується. Євросоюз підтримує запровадження мораторію на військові дії у Чорному морі. Це має допомогти забезпечити безпечний рух суден і стабільний експорт українського зерна. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кайя Калас. За її словами, російські удари по зернових суднах можуть спричинити нову глобальну кризу у сфері продовольчої безпеки. ЄС також підтримує альтернативні маршрути експорту та зберігання зерна в Україні. Водночас Каллас наголосила, перевезення морем неможливо повністю замінити іншими шляхами. У столиці відсьогодні починають діяти нові правила для вантажного транспорту. Так, транзитним вантажівкам дозволять без обмежень рухатися Києвом під час комендантської години – з опівночі. Водночас для великогабаритних автомобілів масою понад 4,5 тонни обмежать в'їзд до міста у години найбільшого навантаження на дороги – із 6 до 10 ранку та з 4 до 8 вечора. Виняток – транспорт, який перевозить продукти харчування та питну воду. Він може рухатися без обмежень у будь-який час. Рішення ухвалила Рада оборони Києва для покращення логістики у столиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Більше музики, більше настрою, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
3: Так всі роблять!
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам. На радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаймо кращі моменти.
2: Він.
3: Вона.
2: А хто ж кращий?
3: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
4: Значить, тема наступна. Хто частіше дає дивні і смішні імена домашнім улюбленцям? Жінки чи чоловіки?
5: А хіба тут варто щось обговорювати? Ні, ну чекай, ви, можливо, жінки, думаєте, що це... Боже, це так кумедно, назву її Зефірка.
4: Слухай, ну ти взагалі зараз граєш з вогнем, якщо чесно, бо Зефірка – це кумедно. Насправді.
5: Це мімішно. Жінки завжди називають мімішно. Якщо ви хочете
4: якщо
5: про
4: дівчинка.
5: Гумор. Ніколи дівчинка не назве кота Віктор Павлович, наприклад. Розумієш?
4: Слухай, є статистика, яка каже, що з жінками не все так погано, як ти собі уявляєш. У нас також класне почуття гумору.
5: А з котами і з собачками?
4: І 68% представниць прекрасної статі погоджуються давати смішні імена своїм улюбленцям. Ну от,
5: просто
4: да, те, що смішно вам, не смішно нам, розумієш? Тому що, ну який Віктор Павлович?
5: Ой, дивись. Шо? Пушок, ха-ха-ха.
4: Ну, чо? Ну, булочка, ну, кнопочка. Ну, що тобі, не смішно? Якщо він хлопчик.
5: Я про себе зараз вмираю зі сміху.
4: 71% чоловіків вважають необхідним, що це справа честі, що якщо у вас кіт, так, його мають звати, ну, дуже смішно.
5: 100%.
4: Термінатор, батон, дизель.
5: Біляш, як-небудь, так. Да.
4: Це все.
5: Люба, ти зайди на будь-яке АТП на територію. Ти до наших хлопців поїдь, там собаки, там кардан, там всі, там кого не тикни, це ж, ну, просто тобі не якась там булочка чи пушок.
4: Як би там не було, є ще одна статистика, яка каже, що у 98% випадків так, домашню тварину не називають так, як вона записана у ветпаспорті. Тобто, там тобі можуть написати, що його звати Еммануель, а по факту ти його будеш звати, ну, я не знаю, як ти пропонуєш? Біляш?
5: Еммануеля, як звати?
4: Біляш.
5: Еммануель, це, до речі, отут можна погодитись, на чомусь зійтись. Коли заходиш, а він такий, Еммануель, розкинувся всі свої лапки отак по вітру, знаєш, провітрюється в жару.
4: Ну, слухай, Еммануель – класне ім'я, воно одночасно і жіноче, і чоловіче, якщо що.
5: До вам видніше.
4: Макрон нам показав, що Еммануель – це чоловіче ім'я.
5: Треба два кота, Макрон і Еммануель.
2: Він.
3: Вона.
2: А хто ж кращий?
3: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

0: ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаємо кращі моменти.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
2: З вірою в те, що і ти, Сашко, колись потрапиш у відпустку, буду тебе зараз вчити, де правильно ховати гроші на пляжі.
3: А потім давай наступний лайфхак, де їх взяти, щоб ховати правильно.
2: Ну, щоб тобі і відпочити вистачило, ще й з собою взяти.
3: Ну,
2: так?
3: Давай.
2: Тож, перший варіант – це порожній флакон від крему.
3: Ага.
2: Його треба ретельно, стару баночку, помити, відкрутити все там, попротирати.
3: Так.
2: Покласти туди гроші, власне.
3: І забути.
2: Да, і далі цитата: ніхто не зариться на дешеву косметику. Цікаво, звідки Google знає, яким кремом ти користуєшся.
3: Да, ми, чоловіки, до речі, поганенько в цінах розуміємось. Ну, лежить собі баночка, лежить чи пляшечка.
2: Далі, це дитячий підгузок. Загорніть телефон або гроші, Олександре, в нього, застегніть липучками, ну і все, кажуть, що злодії будуть оминати такий
3: сюрприз.
2: Ну,
3: Люба, а ти полізла? Ну, дивись, для більшого ефекту можеш ще шоколадочку розтопити, туди покласти.
2: Дивись, якби я побачила на пляжі самотнього чоловіка з підгузком
3: і з сумними очима,
2: да, то я б, може, туди й зазирнула, глянула, що там. Наступний варіант, то я думаю, що таке в тебе точно знайдеться. В тебе вдома такого просто завалить.
3: Так.
2: Дивись, упаковка від чіпсів або сухариків.
3: Не знаю, про що ти кажеш.
2: Головне всередину її помити, або використовуй зіп-пакет. Цього добра в тебе навалом, ти ж їх також миєш, сушиш. От, туди все складаєш.
3: Зіпую вдома.
2: От. Ну і, власне, останній спосіб – це знову ж таки щось скласти в пакет і закопати.
3: О, от ми дійшли до цікавого. Тут є дві вірогідності. Тут або втратиш повністю, або відкопаєш заначку з того року.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
4: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».
6: Я ж

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини. Якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні планують переглянути підхід до комендантської години. Так, у Києві її тривалість хочуть скоротити, а владі інших міст запропонують оцінити доцільність чинних обмежень. Рішення мають враховувати реальні потреби безпеки людей та можливість нормальної роботи бізнесу. Також планують переглянути правила роботи громадського транспорту, метро та інших об'єктів міської інфраструктури під час повітряних тривог. Окремо в Україні хочуть запровадити два рівні небезпеки – жовтий та червоний. Відповідне рішення мають ухвалити сьогодні. Україна запропонувала міжнародним партнерам спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти Росії. Його мета – позбавити Москву можливості виробляти та нарощувати випуск балістичних ракет. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Київ наполягає, що нові обмеження мають запроваджуватися швидко після кожної масованої атаки. Це не повинно залишати Росії часу для адаптації до санкцій. Україна також закликає бити по компаніях і постачальниках, які допомагають російському військовому виробництву. За даними українських аналітиків, значна частина постачальників стратегічної сировини для російського ВПК досі не перебуває під санкціями. Сполучені Штати вважають важливим зберігати канали зв'язку між американською та російською розвідками, щоб не допустити небезпечної ескалації під час криз. Так, державний секретар США Марко Рубіо пояснив нещодавній візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. За його словами, поїздка була переважно робочою та мала підтримати такі канали комунікації. Водночас Рубіо підтвердив, що США та Україна обговорюють ліцензію на виробництво ракет для систем Петріот в Україні. Але швидкого результату це не дасть. Запуск такого виробництва може зайняти кілька років. США також наголошують на власній потребі зберігати достатні запаси ракет-перехоплювачів. Національний банк України ввів в обіг пам'ятну срібну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні. Вона присвячена реформі 1996 року, після якої гривня стала єдиним законним засобом платежу в Україні. Номінал монети – 1 гривня. Її виготовили зі срібла, монета має локальне позолочення, а тираж становить до 5 тисяч штук. На аверсі зображений дизайн сучасної 1-гривневої монети, а на реверсі – дизайн першої монети номіналом 1 гривня, яка була в обігу до 2018 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-79. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
2: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
2: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
3: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
2: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Танці, шманці, джинсоні в панамці, арахани за пульс.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3430. 13.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
3: Звідки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
10: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
12: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця».

Це дар, це шлях моїх історій. Це сила слів і спокій у душі.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні через російські атаки є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. На Одещині після вчорашньої атаки усіх споживачів уже заживили, однак через пошкодження обладнання тимчасово діють мережеві обмеження. Загалом споживання електроенергії залишається на рівні попереднього дня. Також рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів у Київській області. Під атаками опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. У Норвегії, за заявою «Нафтогазу», арештували російське судно «Професор Молчанов». Воно перебуває в порту Баренцбурга і тепер не може залишити місце стоянки. Рішення ухвалив норвезький суд у межах справи про стягнення з Росії компенсації за активи «Нафтогазу», захоплені у Криму у 2014 році. Так, у 2023 році арбітраж у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 4 мільярди доларів. Але Москва цього не зробила. Питання щодо пасажирів судна наразі вирішують норвезькі органи влади. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. Так, за створення або керівництво такою організацією пропонують карати ув'язненням від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Працівникам, які свідомо беруть участь у незаконній діяльності, може загрожувати до 10 років за ґратами. Також покарання передбачене за надання приміщень чи послуг для таких схем та за вербування нових учасників. Водночас від відповідальності можуть звільнити тих, хто добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність шахрайської організації. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду відкритого чемпіонату США. У другому колі вона у трьох сетах обіграла австралійку Маю Джойнт. Матч тривав 2 години та 8 хвилин. Першу партію Світоліна впевнено виграла, але в другій поступилася. У вирішальному сеті українка двічі втрачала перевагу у 2 брейки, однак зрештою змогла довести матч до перемоги на власній подачі. Світоліна виконала 4 ейси, реалізувала 8 брейків та припустилася 2 подвійних помилок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Тойота Бізет 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. Тойота Центр Кременчук.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Це коханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон – якість історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
11: Насильство.
10: Допомога потрібна?
11: У складні часи насильство можна не помітити. Але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Міністерство освіти і науки переглядає підходи до організації навчання через зміни безпекової ситуації в Україні. Останні дві доби МОН спільно з директорами шкіл, місцевою владою та управліннями освіти шукає рішення, які дозволять зберегти якість навчання і водночас гарантувати безпеку дітей та працівників. За словами Андрія Бутенка, універсального формату для всіх закладів не буде. Навчання залежатиме від рівня небезпеки та можливостей конкретної школи. Це може бути очний, дистанційний або змішаний формат. Міністр наголосив, головний пріоритет – життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Кілька країн Євросоюзу пообіцяли передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кайя Калас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в Ірландії. За її словами, з кредиту на підтримку України вже розподілили понад 8 мільярдів євро. Ще понад 6 мільярдів євро затвердили, зокрема, на ППО. Калас наголосила, що цього недостатньо, тому важлива і двостороння допомога від окремих держав. Кількість ракет та інші деталі країни, які зробили відповідні обіцянки, мають оголосити самостійно. У Сумах планують суттєво розширити мережу мобільних укриттів. Наразі в місті є 43 такі споруди. Ще 30 уже закупили, їхнє встановлення планують розпочати наступного тижня. Також триває закупівля ще 72 укриттів. Загалом їхню кількість хочуть збільшити до 145. Нові споруди відповідають сучасним стандартам і розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі не менше 100 кілопаскалів. За інформацією місцевої влади, укриття мають допомогти убезпечити тисячі жителів Сум. Україна та Туреччина мають значний потенціал для розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері. Про це заявив посол України в Туреччині. За його словами, Анкара зацікавлена в українському досвіді, зокрема у сфері оборони, але водночас обережно підходить до такого партнерства. Дипломат зазначив, що за останні 10-15 років турецький оборонно-промисловий комплекс суттєво виріс і продовжує розвиватися за підтримки держави. Водночас Туреччина прагне посилювати самостійність власного оборонного сектору. Дипломат наголосив, що український досвід викликає у Туреччині повагу та зацікавленість. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

этом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Гей, друзі, плануємо крутий відпочинок разом і, сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб країни. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то я упевнена, картинка нагадуватиме сир із дірочками. У цій області понад 80 печер, найбільше в країні. Не лише диких, а й цілком музейних і доступних усім віковим групам. Сьогодні рушаємо до Вертеби, одного з найбільш зручних природних заглиблень. Вона розташувалась прямісінько посеред поля в найбільш скелястому Борщівському районі. Учені вважають, що Вертеба – колишнє помешкання трипільців. У цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, амулетів, побутових речей, які приписують саме цій культурі. Фактично, то був величезний підземний особняк для великої родини чи то громади. Печера Вертеба розташована неподалік села Більче-Золоте, на лівому березі річки Серед. Дістатися туди можна тільки автівкою. Ще кілька років тому її важко було знайти без провідника, але тепер це печера-музей. І до неї ведуть вказівники. А ще можна замовити індивідуальну екскурсію і розпитати, що ж землероби-трипільці, що будували двоповерхові котеджі на землі, забули у прохолодних печерних лабіринтах. Це вам задача із зірочкою. А я вже планую нові допитливі шляхи. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Ваша тревел-муза. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
1: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від «Кременчук М'ясо». Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
6: Люди в межах України, від стаціонарних і мобільних номерів, безплатні.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни не припиняють масованих атак по Україні. Під ударом опинились 13 областей. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, а також комунальна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджена багатоповерхівка, постраждали люди, серед них діти. На Київщині постійно лунають гучні вибухи, рятувальники гасять масштабну пожежу на складі з лікарськими засобами. Після атаки на область погіршилась якість повітря. В Обухівському районі підвищена концентрація дрібного пилу. Жителям радять менше перебувати на вулиці та тримати вікна зачиненими. Наслідки російських ударів ліквідовують рятувальники та комунальні служби. У Києві невідомий чоловік влаштував стрілянину біля медичного закладу і тяжко поранив директора клініки. В поліції кажуть, що нападник здійснив близько 20 пострілів в притул. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані. Нападник з місця події втік. Правоохоронці зараз проводять спеціальну операцію для його розшуку та затримання. Вже відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Розлучитись онлайн тепер можна через застосунок «Дія». Послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб і не має неповнолітніх дітей. Щоб скористатись сервісом, один з подружжя має подати заяву про розірвання шлюбу в «Дії». Другий отримає повідомлення у своєму застосунку та має підтвердити заяву. Після цього інформацію автоматично перевіряють у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Якщо всі дані відповідають вимогам, шлюб розривають без необхідності особисто відвідувати державну установу. У «Дії» також можна обрати зручні дату та час. Українці дедалі частіше користуються залізницею, попри російські атаки на залізничну інфраструктуру. За літо «Укрзалізниця» перевезла понад 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів. Це не суттєво, але більше, ніж за аналогічний період минулого року. В «Укрзалізниці» зазначають, що літо стало складним для залізниці через російські удари. У зв'язку з пошкодженням інфраструктури залізничникам доводиться оперативно змінювати маршрути та графіки руху. Попри це, перевезення забезпечують восени. «Укрзалізниця» працюватиме за оновленим графіком, що враховує безпекову ситуацію та потреби людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
8: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
9: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
8: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Друзі, сподіваюся, що на ваших нервах ніхто не танцює, як це робить Анастасія Піскарьова, принаймні погрожує цим. І сподіваюся, що вони у вас у відносному порядку, я розумію, з огляду на навколишню ситуацію, з огляду на вже майже 4,5 роки безперервної боротьби України. Але Радіо П'ятниця цю боротьбу підтримує морально, морально вас надихає не опускати руки, дивитися з оптимізмом уперед, плідно працювати і, звичайно, підтримувати наше військо. Вкотре вас до цього закликаю. В студії Радіо П'ятниця найближчі години Дмитро Виногородський. Зараз декілька слів про погоду.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А, друзі, нагадую, 3 вересня на календарі. Хто має якусь класну нагоду і має можливість взяти, дістати телефончик, написати нам повідомлення через форму у застосунку «Радіо П'ятниця» або на сайті radioп'ятниця.com.ua. Ми залюбки ваші привіти озвучимо. Пише нам Максим з міста Харків. Передайте вітання моїй дівчині Каті. Катю, сьогодні рівно 3 роки, як ти терпиш мене. Я не знаю, як тобі це вдається, але я дуже вдячний. Люблю тебе безмежно. Ось так, класні побажання. Сподіваюся, що терпіти їй не доведеться вас, а ви будете зразковим хлопцем. Оля зі Львова вітає свого чоловіка Андрія з днем народження. Андрію, 37 – це ще не 40, тому сьогодні можеш офіційно поки не рахувати калорії. Любимо тебе, чекаємо ввечері додому. До всіх теплих слів «Радіо П'ятниця» приєднується, друзі, за годинку продовжимо.
0: Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів марки Топт за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: А друзі, надихайтеся піснею Наталі Валеєвської. Бережіть своє кохання, час від часу підкидайте у нього дровенят. Це може бути і несподіване якесь добре слово, зізнання, визнання. Також воно важливе. Подаруночок якийсь без жодного приводу. Квіточка. Ну, не мені вам розповідати, як проявляти свої почуття. Ну, а як проявляють свої почуття Монатік, Сем Браун, Глорія Гейнор, ми будемо дізнаватися вже за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Чом?

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державна податкова служба України планує спростити роботу для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Обіцяють створити окремий список таких підприємств і враховувати наслідки атак під час оцінки податкових ризиків. Зокрема, падіння доходів через пошкодження чи зупинку роботи не повинно автоматично ставати причиною перевірки. Підприємцям також обіцяють менше бюрократії. Документи, що вже є в держреєстрах, повторно не вимагатимуть. Для бізнесу, який зазнав значних руйнувань, передбачить персональний супровід. Водночас статус постраждалого підприємства не звільнятиме від податкових перевірок, якщо для них будуть реальні підстави. Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для оборонних закупівель. Народні депутати ухвалили два закони, що передбачають звільнення від окремих податків і ввізного мита на товари для потреб сил оборони. Зокрема, від ПДВ та акцизу звільнять імпорт мотовсюдиходів для наших воїнів. Також без ПДВ можна буде ввозити комплектуючі для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Крім того, Верховна Рада скасувала ввізне мито на ці категорії товарів. Пільги застосовуватимуть незалежно від того, за які кошти здійснюється закупівля. В Україні вже завтра з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це буде найбільша за номіналом купюра в країні. На новій банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. У Національному банку кажуть, нова купюра зробить готівкові розрахунки зручнішими. Водночас грошей в Україні від цього не побільшає. Нові банкноти поступово замінюватимуть частину купюр інших номіналів. У Національному банку також запевняють, банкнота має надійний захист від підробок. Симфонічний оркестр Анаполіса не скасовуватиме виступ російського скрипаля Рєпіна попри заклик України. Концерт заплановані на 6 та 7 листопада. Рєпін має виконати перший скрипковий концерт Шостаковича. Посольство України у США закликало оркестр скасувати виступ. Дипломати нагадали, 2 роки тому Рєпін виступив із державним кремлівським оркестром на концерті, що організували до Дня захисника Вітчизни. В оркестрі заявили, що перевірили публічну діяльність скрипаля, але не знайшли доказів його особистої підтримки Путіна чи російського вторгнення в Україну. Активісти вже заявили про намір провести акції протесту під час виступів Рєпіна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Вінато. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А, друзі, найпростіший спосіб із нашою допомогою підняти настрій собі, ну, по-перше, увімкнути радіо «П'ятниця», а якщо хочете комусь адресно це зробити, то передайте з нашою допомогою привіт. Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua або у застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів і пишіть, що хочете побажати людині, яка вам не байдужа. Залюбки, привіти ваші озвучимо. Люда з Кропивницького, вітаю свою сестру Оксану з 30-річчям. Оксано, 30 – це ще взагалі не вік. Просто тепер після гулянки треба відпочивати 2 дні. Перевірено особисто. Люблю тебе, сестричко, будь щасливою і всього тобі найкращого. Мудрі слова від Люди. Підтримую ваші побажання, рухаємося далі. Так, пише нам Влад із Харкова. Хочу передати привіт своєму татові, привітати його з днем народження, бажаю здоров'я і спокою. Але, на жаль, ім'я тата ми не дізналися, проте вітаємо, звичайно, в Харків також ваші привіти полетіли.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Це був Євген Рибчинський і оновлена версія класної пісні «Береги», друзі. Ну, а наші береги ведуть, точніше, не ведуть. Ми висадимось на берег програми «Привітань та обіймів» вже буквально за чверть години. Запрошую вас взяти у ній участь і телефонувати, привітати своїх рідних та близьких з будь-якої нагоди вже зовсім скоро. 0800-33-2703, дзвіночки абсолютно безкоштовні, або пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням

0: Обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Терпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-8590-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
4: Оксана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки стосовом, дієтична добавка.
9: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько. Що?

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Новий етап мирних переговорів може розпочатись найближчим часом. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна очікує активізації дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Київ підтримує контакт з американською стороною. Сибіга наголосив, без активної участі Сполучених Штатів досягти завершення війни буде нереалістично. Водночас деталі щодо можливих нових переговорів міністр не розкрив і закликав стежити за подальшими повідомленнями. Сибіга додав, що Україна не припиняла дипломатичну роботу навіть у періоди меншої активності переговорів. Німеччина виділяє ще 250 мільйонів євро на відновлення енергетики України перед зимою. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики України для закупівлі необхідного обладнання та запчастин. Повідомили в Міністерстві економіки та енергетики Німеччини. Кошти використають, зокрема, для закупівлі обладнання та запчастин, що необхідні для ремонту пошкоджених і зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури. У німецькому відомстві наголосили, допомога має сприяти забезпеченню українців електроенергією та теплом, попри продовження російських атак. Головне управління розвідки України попереджає про кампанію з дискредитації української воєнної розвідки та її бойових підрозділів. В ГУР заявили, що для поширення неправдивої інформації можуть залучати медіа, блогерів та телеграм-канали. За даними нашої розвідки, окремим авторам можуть пропонувати гроші за публікацію потрібних матеріалів. У ГУР закликають українців довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам інформації. Журналістів і блогерів, які отримують пропозиції поширити сумнівні матеріали, розвідка просить звертатись до правоохоронців. До Умані на святкування Рож Гашана вже прибули близько 2 тисяч паломників-хасидів. Загалом цього року очікують до 40 тисяч прочан. Єврейський новий рік Рож Гашана розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до 13 вересня. Через масове прибуття паломників в Умані посилюють заходи безпеки. В місті діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Правоохоронці також закликають паломників дотримуватись правил безпеки та нагадують про відповідальність за порушення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
2: 16 година і 3 хвилини, друзі, традиційний час для того, щоб розпочати вечір привітань та обіймів. Ось так я програму назвав вечором. 2 години найближчі будемо з вами спілкуватися за допомогою телефонного зв'язку 0800 33 27 03. Якщо готові на весь світ представити, освідчитись, я не знаю, привітати з будь-якої нагоди, будемо раді вас почути. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Так само продовжуємо приймати повідомлення через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Сьогодні 3 вересня, нагадую, наприклад, можна відзначити День Хмарочоса. А чом би і ні? День міста Шостка, мені підказує також інтернет, всіх жителів цього міста також вітаємо з вашим днем. Друзі, розпочинаємо програму. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Чекаю на спілкування з вами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Нехай сусіди роблять гучніше, тому що зараз буде вітання на всю Україну, на весь світ. Буде вітати свою матусю Настя з Вінниці. Настя, добрий день вам.
2: Добрий день.
1: Так, вашу матусю, як звуть, скажіть нам спочатку.
2: Я хочу привітати свою маму, бо вже Тетяну Василівну.
1: Не поспішайте, як ще раз, як звуть?
2: Таня.
1: Тетяну маму, да, звуть?
2: Тетяну, так. Хочу привітати її з днем народження. Бажати їй щастя, здоров'я, миру, благополуччя і всього-всього самого-самого найкращого.
1: Я, коли ви мені дзвонили, я там чув ще голоси, ви там, мабуть, не одна хочете маму привітати.
2: Так, і мої дітки також хочуть її привітати з днем народження.
1: Ага. Як звуть діточок ваших?
2: Святослав, Ростиславчик і Златуня.
1: Ого, троє діточок у вас.
2: Так, так.
1: Клас. Ну, слухай, вашій мамі пощастило, що ви їй подарували трьох онуків. До найтепліших ваших привітань Радіо П'ятниця приєднується. Нехай пані Тетяна буде щасливою, здоровою і натхненною.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів, окрім вище згаданого номеру телефону. Інна з Києва передає вітання толковій команді з Києва. Ось так, коротко, лаконічно, змістовно. Оксана з Одеси пише нам: «Хочемо привітати від усього колективу коньячного заводу «Шустов» колегу Сергія з підвищенням. Бажаємо мирного неба, терпіння, наснаги покорювати найвищі вершини. Нехай кожен день починається лише з посмішки та з гарними новинами. Ми тебе любимо, поважаємо та цінуємо». Горішні плавні пише нам пан Олександр. З днем народження вітаю Олександра Уткіна. Бажаю всього найкращого. Катя з міста Володимирець передає привіт своєму коханому. Мар'ян Копанишин, ти моє щастя, моє серденько. Я тебе дуже сильно кохаю.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: З нами на зв'язку пан Сергій з Вінницької області. В нього є привіт. Кому саме? Давай дізнаємося. Добрий день, Сергій.
2: Добрий день.
3: Це хочу передати Давидові привіт.
1: Давидові привіт. Це Давид, це ваш друг, колега. Хто
3: друг,
1: це?
3: Друг. Це мій роботодатель.
1: Ага, так.
3: І хочу, щоб славно, як тобі сказати, щоб скоріше війна кінчилась.
1: Зрозуміло. Хочете побажати скорішої перемоги і миру і Давиду, і всім нам. Зрозуміло.
3: Да.
1: Так.
3: І слава ЗСУ.
1: Героям слава. Вам, пан Сергію, дякую за дзвіночок. Дякую, що нагадали підтримати наше військо. Теж ніколи не буде зайвим, тому вкотре закликаю усіх слухачів Радіо П'ятниця. Хто має таку можливість у застосуночок, зайшли кілька гривень на якийсь фонд перевірений, закинули. Чом би це не зробити разом з нами?
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо П'ятниця.

0: 733-2703 наш слухач Андрій з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Андрію, вітаємо, ви в ефірі.
1: Да, дякую, вітаю вас.
0: Вітаємо, знаємо вас не просто так, ви до нас зателефонували, тому що є класна дата. Розкажіть, що за дата?
1: 6 років з дружиною.
0: Як звуть?
1: Да, Дар'я.
0: Дар'я. Як ваші 6 років пробігли? Що це за річниця? 6 років, зараз згадаю. 5 років, я знаю, дерев'яне весілля, а 6 років?
1: То ой, що? Вибачте, я не дуже добре, як розумієш на цьому.
0: Так. Тут кажуть, що в інтернеті кажуть, що це чавунне, або є альтернатива кипарисове. Яке воно, на ваш погляд, більше? Чавунне чи кипарисове?
1: Мабуть, кипарисове.
0: Кипарисове. Так, що хочете побажати вашій родині, можливо, окремо своїй дружині Дар'ї?
1: Ну, хочу їй побажати всього найкращого. Вона в мене сама гарна, сама найкраща, сама найдорожча. Я її дуже обожнюю, щоб в неї завжди все не знаю.
0: Як ви гадаєте, ви можете сказати, що ви хороший чоловік?
1: Так, да, для неї я сам не чоловік.
0: Супер, супер. Якщо ви можете покласти руку на серце і сказати, це чудово. Андрій, я бажаю щастя вашій родині. З найтеплішими побажаннями вітаємо. Нехай буде щонайменше ще 10 разів по 6 років вашого сімейного життя. Це щонайменше, це я підкреслюю. Будьте щасливими, слухайте класну музику на Радіо П'ятниця.
2: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони. І перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
14: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: Друзі, і дзвоніть, і пишіть, вкотре закликаю вас не просто заходити на сайт radioп'ятниця.com.ua, щоб щось цікавеньке дізнатися, новини зі світу шоу-бізнесу, наприклад, а ще й надіслати добре тепле слово на адресу рідних, близьких, колег, взагалі будь-кого. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів», і ми будемо ваші привіти озвучувати в прямому ефірі. Одеса на зв'язку, пан Микола. Доброго дня, передайте привіт Едуарду Брагуца. Не журися, ще пару днів і додому. Не журитися бажаю я абсолютно всім слухачам радіо «П'ятниця», не зважаючи ні на що. Як каже митець Лесь Подерев'янський, до біса песимізм, друзі. Зберігаємо оптимізм. Віримо у найкраще і слухаємо класну музику.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не робити великих запасів продуктів через російські удари по продовольчих складах. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що причин запасатись їжею на місяць наперед немає. Водночас, за його словами, мати вдома продукти приблизно на тиждень варто. Висоцький також зазначив, що російські атаки вже завдали продовольчій інфраструктурі збитків на десятки мільярдів гривень. Попри це, дефіциту продуктів в Україні не очікують. Через перебудову постачання ціни можуть зрости приблизно на 2,5%. Індія готова допомогти Україні у завершенні війни з Росією, якщо така допомога буде потрібна, заявив міністр закордонних справ Індії під час візиту до Києва. Він зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Індія розуміє, що війна щодня приносить нові жертви та руйнування. Індійський дипломат наголосив, Київ і Москва мають самі шукати шлях до завершення війни, але Нью-Делі готовий долучитись до цього процесу. Також сторони обговорили атаки на торговельні судна та їхні наслідки для інших країн. Зокрема, можливі проблеми з постачанням палива, добрив і продовольства. У Росії стався замах на генерал-майора повітряно-космічних сил, який віддав наказ вдарити по дитячій лікарні «Охмадит». Йдеться про командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії Миколу Варпаховича. Засоби масової інформації повідомили, що він отримав тяжкі поранення. Ця дивізія бере участь у ракетних ударах по Україні. Зокрема, її пов'язують з атаками на Умань у 2023 році та «Охмадит» у Києві у липні 2024-го. Нагадаю, кілька днів тому Служба безпеки України повідомила Варпаховичу заочну підозру у справі «Охмадиту». Міжнародна організація цивільної авіації закликала країни посилити захист цивільних літаків через зростання воєнних загроз. В організації попереджають про небезпеку від ракет, безпілотників, перешкод для навігації та систем протиповітряної оборони. Країнам рекомендують краще оцінювати безпеку повітряного простору та швидше обмінюватись інформацією про можливі загрози. Нагадаю, напередодні Україна попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку використання повітряного простору Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: 17 година і друга хвилина. Друзі, всіх ще раз вітаю. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». З вами все ще я, Дмитро Виногородський. І до кінця цієї години будемо з вами продовжувати спілкуватися, слухати улюблені пісні, вітати людей, які вам не байдужі, а можливо навіть і дорогі. 0800 33 27 03, дзвіночки безкоштовні, не вагайтесь, беріть телефончик у руки, набирайте, не обов'язково шукати прям суперприводу, річниця, день народження, іноді просто слова підтримки, хтось працює в городі, хтось зажурився на роботі, треба людині дати трошки більше надії, трошки більше натхнення, і саме для цього Радіо П'ятниця і працює. Ну і звичайно, як і раніше, приймаємо повідомлення на сайті Радіо П'ятниця. Com.ua через форму програми привітань та обіймів і теж саме робимо через ваші застосуночки Радіо П'ятниця, які рекомендуємо встановити на смартфони.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують, 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
8: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
7: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дуже хочеться дізнатися, в кого сьогодні свято і яку ж хорошу людину хоче привітати пан Володимир з міста Кропивницький. Володимир, добрий день.
2: Поєдніть, слава Україні!
1: Героям слава! Вітаємо вас, ви в ефірі «Радіо П'ятниця». Знаємо, у вас класний привід. Кого будемо вітати?
2: Дякую, дякую. Хочу поздоровити свою дружину. Дружину, фамілія Булатова Валентина Васильівна. Дружина, мама, бабушка, прабабушка. Хочу поздоровити її і з днем народження. Побажати миру, добра і любові.
1: Скільки ви вже років разом?
2: 49.
1: Клас. Ну, це класний термін. І нехай ваше життя сповнене буде коханням, як і у перший день вашого знайомства. Вітаємо іменинницю пані Валентину. Пісню на ваше прохання випускаємо в ефір.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів, денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Так, і ще один дзвіночок на зв'язочку з нами зараз. Пані Світлана з Київської області.
3: Да, я вас чую.
2: І ми вас чуємо, прекрасно, ідеально.
3: Я свого чоловіка сильно поздравляю. У нього не день народження, нічого. Я його дуже сильно люблю.
2: Як звуть чоловіка вашого?
3: Коля.
2: Коля, він десь поруч з нами чи зараз?
3: Коло мене.
2: Коло вас. Так, скільки ви вже з Колею разом?
3: Ой, вже 19 років.
2: Супер. Вже встиг себе проявити, я впевнений, з найкращої сторони.
3: Ми вже і діти, і баба.
2: Ага, зрозуміло. Так, що хочете Колі побажати, а можливо і всій вашій родині?
3: Родині я хочу побажати самого найкращого, а Колі хай перестане пити.
2: Ось так. Це теж важливо. Пан Микола, дослухайтеся до вашої жінки, говорить вона мудрі слова. Світланочко, вас вітаю з тим, що ви в ефірі Радіо П'ятниця поділилися з нами своїми сімейними нюансами. Бажаємо вам щасливого майбутнього разом, подружнього. Ну і пісню на ваше прохання вже випускаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Місто, новий розділ, на зв'язку пан Богдан. Добрий вечір, Богдане. Алло, алло.
5: Алло, добрий вечір.
4: Добрий, добрий. Розповідайте.
5: Хочу передати привітання пацанам сервісу з Нового Роздолу.
4: Сервіс, це автосервіс чи якийсь...
5: Автосервіс,
4: зрозуміло.
5: Автосервіс в загальному.
4: Так, трошки пропадав зв'язок ще раз. Автосервіс, і ви своїм колегом...
5: Алло.
4: Алло, алло, я мовчу, давайте, говоріть ви.
5: Найкращий автосервіс Львівської області і міста Нового Роздолу.
4: Ого, навіть так, супер. Так, що хочете побажати своїм хлопцям?
5: Щастя, здоров'я, довго років прожити.
4: Підтримуємо, підтримуємо ваше побажання, Богдане, вам того ж самого. Нехай буде вдалим і бізнес ваш автосервісний, і нехай буде вдалим ваше життя поза роботою.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

вірити, любити і кохати. Впевнено йдемо до мети. І життя, і шоу має тривати. Разом сильні та щасливі ми.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: я вас люблю. Ім'я матусі ми не дізналися, але все одно я впевнений, матуся зараз посміхнулася, і я впевнений, що соку ви назакривали добряче, і він вас буде радувати обов'язково взимку, а можливо і раніше. Так, Марія Крисюк з Заставної передає привіт внучку Святославу. Люблю тебе дуже-дуже сильно. А також привіт коханому чоловіку Миколі Крисюку. Вибач за все. Ось так, подвійний, як то кажуть, удар. І привіт внучку, і вибачення на адресу чоловіка. А друзі, ще трошки часу є. Поспішайте, пишіть. Ми буквально хвилиночок за 7-8 почуємось знову.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: то.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
8: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Звідки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
8: Добігає кінця програма привітань та обіймів на сьогодні. Чернівці на зв'язку передають привіт хтось колективу «Вікна стиль трейдинг» і найкращому водію Івану. Побажання, мабуть, найкращі. Від радіо «П'ятниця» також величезний привіт усім слухачам радіо «П'ятниця» і побажання якомога вдаліше завершити цей робочий день, трошки набратися сил для дня завтрашнього. З вами в студії і поза ефіром також був я, Дмитро Виногородський, вже трошки заплітається язик, але завтра я відпочину і повернусь знову до вас. Обіймаю, бажаю всього найкращого.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які беззупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халеменюка, 5А.
9: 063-55-3-85-79.
10: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
11: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
12: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
13: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
14: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: 97 і 7 FM.
5: Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Барбара Стройсенд.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Гей, друзі, плануємо крутий відпочинок разом і, сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб країни. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то я упевнена, картинка нагадуватиме сир із дірочками. У цій області понад 80 печер, найбільше в країні. Не лише диких, а й цілком музейних і доступних усім віковим групам. Сьогодні рушаємо до Вертеби, одного з найбільш зручних природних заглиблень. Вона розташувалась прямісінько посеред поля в найбільш скелястому Борщівському районі. Учені вважають, що Вертеба – колишнє помешкання трипільців. У цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, амулетів, побутових речей, які приписують саме цій культурі. Фактично, то був величезний підземний особняк для великої родини чи то громади. Печера Вертеба розташована неподалік села Більче-Золоте, на лівому березі річки Серед. Дістатися туди можна тільки автівкою. Ще кілька років тому її важко було знайти без провідника, але тепер це печера-музей. І до неї ведуть вказівники. А ще можна замовити індивідуальну екскурсію і розпитати, що ж землероби-трипільці, що будували двоповерхові котеджі на землі, забули у прохолодних печерних лабіринтах. Це вам задача із зірочкою. А я вже планую нові допитливі шляхи. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Ваша тревел-муза. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикайте, щоб душа співала.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потреби інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA-8951-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

разбитое сердце я не віддам. Тарілірім, тарілірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарілірім, тарілірам.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І вкотре я тут не один, а у компанії з чудовою дівчиною із Дніпра. Співачка Альона Вікторія сьогодні завітала до мене в гості. Раді бачити, раді з тобою познайомитися. Привіт!
2: Привіт, Туля! Я теж дуже рада тут бути.
1: Так, ну і слухачам Радіо П'ятниця треба ж все ж таки трошки привідкрити завісу, хто така ця Альона Вікторія. Ми знаємо Альону, знаємо дует Анна Марія, а тут ще одне подвійне ім'я на українській сцені. А ти в першу чергу хто, Альона чи Вікторія?
2: Давай ні, я саме Альона Вікторія, тобто одним ім'ям, будь ласочка.
1: Це фантазія батьків, чи ти обрала собі таке сценічне ім'я?
2: Це мій псевдонім, так, він, звичайно, зв'язаний з моєю матусею, її звали Вікторія, тому я є Альона Вікторія.
1: На згадку про матусю ти взяла собі друге ім'я таке і подовжила своє реальне ім'я. Так, ми читали історію пісні, з якої ти до нас сьогодні прийшла. Ми про пісню більш докладніше обов'язково поговоримо пізніше. Як з'ясувалося, що історія цієї пісні розпочалася з караоке. Ось так, ти прийшла в караоке, зачарувала одного з продюсерів Артура Масса і... Пішло-поїхало. Закрутилися коліщатка шоу-бізнесу. Що ти там співала? Чим ти причарувала його взагалі?
2: О, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що саме я співала, але я можу 100% сказати, що своєю харизмою і взагалі, мені здається, що я народилася вже артисткою, і весь мій шлях привів мене туди, де я є зараз. Артур побачив у мені ось цю жагу до сцени, ось ці емоції і все, що я несу, можна сказати, в маси і передаю своєю шаленою енергетикою. Думаю, так.
1: Думаєш так. А як це взагалі відбулося? Він підкатує до тебе, каже, дівчинко, я продюсер, зі мною не пропадеш. Ти повірила йому одразу? Чи подумала, що щось тут якийсь може, хлопець незрозумілий підкатує? Чи, можливо, ти і знала про його творчість і про його продюсерство? Як взагалі це відбулося? Саме цей момент. Хто до кого підійшов?
2: Він підійшов до нашого столика, так. Але не просто до мене. Він підійшов до столика, ми почали з ним одразу вдвох співати. І вийшло так, що він оцінив мій голос, мою подачу. І гадаю, що таким чином... Не я підходила.
1: Зрозуміло. Все. Це важливо. Важливо це зазначити. Слухай, ми розуміємо цю історію. Ми ж не розповіли слухачам Радіо П'ятниця, що ти блогерством займаєшся останнім часом. Я не знаю, наскільки довго, наскільки активно. А це твоя основна професія? Чи в тебе є ще якісь заняття, окрім...
2: Так, це можна сказати, що основна професія, але зараз потроху основною стає вже Альона Вікторія як співачка. Блог існує вже давно, я давно ним займаюся, я веду світське життя, не тільки по Дніпру, а й взагалі по країні. Багато буваю у Києві, у Одесі, у Львові, на різні бізнес-форуми.
1: І тобі стало тісно в рамках блогерства і захотіла піти далі саме на сцену. Коли ти відчула себе артисткою? Чи зрозуміла, що майбутнє буде пов'язане зі сценою?
2: Ой, співати я завжди любила. Я навчалася, закінчила музичну школу, там я співала у хорі, а до цього ще мої концерти дивилася кошечка вдома.
1: Твій перший критик – це кошечка, да?
2: Так, воно і є. Мені там було, я не пам'ятаю, років, мабуть, 3.
1: А, ще так.
2: Да, я саджала кицю і починала їй щось співати.
1: Що бачила, то і співала, мабуть.
2: Так, і придумувала, такий імпровізація.
1: Слухай, а яка ти у житті? Ти можеш нам сказати, ти така яскрава у соцмережах, у кліпі на пісню «Туса» ти теж. А в житті, ти в звичайному житті, яка Альона Вікторія? Можеш нам трошки привідкрити свою особистість?
2: В реальному житті, взагалі, моє життя, воно дуже яскраве. «Туса» присутня завжди.
1: Ось так. Тобто «Туса» це не просто пісня, з якої ти прийшла, це стиль життя твій.
2: Це стиль життя, так. Тому що я дуже комфортно себе почуваю у великій кількості людей. А саме тому я і займаюся блогінгом. Тобто, якщо навколо мене 100-150 людей, із них в мене 10-15 моїх хороших друзів, я завжди в тусовці, я завжди спілкуюсь, і моє життя також так і виглядає. Я обожнюю гарно вдягатися, я обожнюю прикраси, я обожнюю нести позитив і красу в це життя.
1: Ну, слухай, це, як то кажуть, написано долею тобі у шоу-бізнес стрибати з розгону. Друзі, нагадую, у нас в гостях сьогодні українська співачка Альона Вікторія. Вона сьогодні прийшла з нами трошки потусить, і прийшла вона, до речі, потусить не одна. Ми за декілька хвилин ще вийдемо в ефір разом з її дуетним компаньйоном Артуро Мас, звуть його, і більш детально поговоримо про пісню. Не перемикайтесь.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай!

0: Прості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський. Повертаємося ми до бесіди з Альоною Вікторією, співачкою українською. Сьогодні в неї дебют з піснею, і дебют в неї потужний, не сольний, а одразу з дуетом вона виходить на велику сцену. Артур Мас з нами, до речі, на зв'язку, цей і співак, і продюсер, і звукорежисер, ну, купа всіляких занять, які пов'язані з музикою, його пов'язують з шоу-бізнесом. Привіт тобі!
2: Привіт усім, привіт, Радіо П'ятниця, дуже радий чути сьогодні вас на цих хвилях.
1: Слухай, а ти взагалі часто практикуєш отак ходити і шукати таланти молоді у караоке? Як цей процес?
3: Як це вийшло?
2: Це дуже насамперед спонтанно вийшло. Мені здається, що все, що накоїться в нашому житті, це вже сплановано. Тому я думаю, що так зірки зійшлися, і ми познайомилися з Альоною, і ось ми зараз співпрацюємо.
1: Да, ну ти вже в шоу-бізнесі, ти не вчорашній, ти з 14-го року. З 14-го року, щонайменше, позавчорашній, так. Ми дзвонимо Артуру, до речі, він каже, я тут навколо все, ти зараз у студії, тому що навколо клавіші, я так розумію, ти зі студії з нами на зв'язок виходиш.
2: Так.
1: Постійно
2: так,
1: в роботі. Постійно. Окей, як вам з Альоною було порозумітися у творчому плані? Розкажіть, хто з ідеєю туси прийшов? Альона сказала, що вона по життю тусовщиця і сказала, це їй
2: так,
1: був...
2: Так, це вірно. Вона прийшла і сказала, я хочу на сьогоднішній день, у ці часи, коли важкий настрій, не дуже гарні новини, зовсім. Тому я хочу давати людям якийсь позитив, дарувати емоції, танцювальні пісні, тусовку, вечірку, щоб люди якось надихалися і відволікалися від цього дня, яке в нас сьогодні
3: я
2: є.
3: Я хочу так? нести позитив у
2: і
3: це
2: вона
3: життя.
2: Вона хоче нести позитив, так. І я також завжди писав такі пісні, які складалися
1: позитив.
2: Позитиву. І якщо навіть це драма, то вона повинна бути позитивна. Бо про те, що співаємо, те і маємо. Знаєте, отак от я сказав би.
3: Ідея була моя.
2: Да, ідея була Альона на зробити от тусовочну пісню. Я сказав, добре, все робимо тоді. Так зійшлися думки, що потрібно зробити якийсь такий танцювальний хаос, який передасть і емоції, драйву, настрою, там, у когось день народження або весілля, щоб люди могли розслабитись, потанцювати і відірватися повністю.
3: А також цікаво те, що першу пісню я хотіла саме дуетно зробити. І я Артуру про це одразу сказала. Кажу, я хочу дует, давай робити. Все буде круто, це буде просто чудово, саме дуетна така тусовочна пісня.
1: Як вам, до речі, працювалося разом? І ви, до речі, ж не тільки пісню записали, ви ще й кліп відзняли.
2: Ми зняли кліп, в якому був кляп, але ми його вирізали.
1: Ага, ось так. Бачиш, я все ж я відчував, що я бачив, як то кажуть, між рядочками. Як вам працювалося і на зйомках, і під час запису? Розкажіть трошки про процес.
3: По-різному. Це ж процес. Він завжди йде динамічно.
1: Легко. Вам треба було допінг, який потрібен? Чи просто так перла, енергетика, що...
3: Ні, ніякого допінгу. Та, ну ви що, в нас ідея за ідеєю. Тільки з'явилася одна, вже ще інша, і ще. Це такий процес просто тут, потужний.
2: Так, тут більше командна праця, і вона насамперед була продумана так, щоб Альона передала весь свій вайб у цій відеороботі, у цій пісні «Туса». Так? І ми зробили такий гарячий двіж для того, щоб люди, які дивилися кліп, поринулися у цей процес і були разом з нами. Тому Альона, насамперед, як для першого такого професійного кліпу, дуже круто справилась, з чим я її вітаю. Ти молодець.
3: Дякую.
1: Суперова. Так, ще питання. І тобі, Артуро, і Альоні. Які ви зранку після туси взагалі? Як ви приводите себе до тями? Скільки будильників потрібно завести? Як у вас з цим?
2: Зранку? А хто казав, що ми спати лягаємо?
1: Ага, ось так.
3: Особисто я готова йти.
1: Ми і з тусою, і без туси нам важко спати у ці часи, на жаль. Але тим не менш, певною мірою треба якось давати вихід емоціям. І ще таке питання, що було складніше, писати музику чи знімати кліп? Як вам?
2: Я б не сказав, що це складно. Це процес, який надихає, який дає тобі

0: вийде новий трек.
1: Так, я ж хотів сказати, що побажати вам же, вас ви на цьому не зупиняєтесь на тусі. У вас зараз буде що там?
2: Вже в нас є пісня. Так, і скоро ви почуєте і побачите новий шикарний чудовий матеріал.
1: Ми поки не будемо казати про що, просто будемо тримати так інтригу, тому що
0: вона
1: сьогодні
0: хайпова і цікава.
1: Сьогодні в нас все ж таки туса. Артуро Мас в нас був телефонним зв'язком в ефірі, а в студії Радіо П'ятниця особисто Альона Вікторія. Далі всеукраїнська прем'єра пісні «Туса». Робіть гучніше.
2: Па-па.
3: Пісні для будь-якої компанії.

0: Туса.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознайомитися з інструкцією та просто дивитися реклама лікарського засобу RP-0-UA-59-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі. Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
0: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та всі.

0: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
4: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини. Якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває. Так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

уклінно. Побажаю і щастя, й добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно, бо співочий народ не вмирає.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Якби ти знала, як невпинно час несеться, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

Здравствуй, Дверми, здравствуй, осень, теплый ветер. С крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь, як з минулого вітання я розтану. Твоїм зеленим поглядом раптом.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню до вінця. Схвильований і урочистий тато –

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька,

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які безупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які беззупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині. А воно так близько.

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.